rap na pisio iponten gerok boleh sawah pesio burak bakongon engomulapen ku belang kejoren merah kutu nikoro.